0: Nothing med Whitesnake här i Europasets.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Spela Miles Away med Winger, skriver Joel.